nangeen goor goor sen islam ala jamaa ci roma bo am daal yeen talibi ay keur bopam wax de keur bopam yeen talibi yi ma ngi len rek ngeen goor goor sen islam ndax ku goor goor sen islam la ko ba